Ariana Grande var det her, som hun lyder på Patel, altså titelnummeret fra hendes nye album, og ugens album jo altså i det nu her i P4 Play. Lidt senere vores hit-tip i det nu, men her og nu hit-tippet fra sidste uge med Leon Bridges.

sang, der bare smelter på tungen, som softer i 30 graders varme. Tidligere hit til P4 Play var det, vi fik her fra danske kalender, der plasker Wild. P4 Play.

0: Radio på B4 med mere musik.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.